0: egbele yin branda afo be nkeke negwan le pi akpeve ku vivo adengwan mi lonoto arinu arito o mi dogbe na mi kudo bubu so radio canal fm terese adede masonya hun le de begbe si o mi le yin kudo charity sena yala odo na mi ni kwa mi to mai te consider tv le modando pi mi do so mi ni yon be wona egbe to ami le bi la de zondo mi la kandu kwa mi be nya jojo o tana mi zande ya mi la igbe fan de de vovovo di egbe branda gbe ami gbona la mi semi no no be nya ni mi pa le fun pa club de la presse be dodo pascal lo sukwe ba mi pepe ola we atala de mo be ni pondo ku suga we vi ku fan ma ba gbondo kwa mi be nya jojo o kenken na mi ne to wo no lo ndo ku suga de ka ku fan po hi ya mi kwa mi la yi mi we ni yan be wo na egbe to aji
1: Kowelo nujolo
0: Aweno o arito o afrimuise ke leni denu wowo bakudo bubudodo ati hoko nana nyunu kudo nusu ntia o so hwen gan be wona pia pe vivi wa dengon toa do to mi ebe gbale wonu yeye o ke leni agbo hunhun je edu tato di le nyunu ko le odo be edu ya ba po nko yi ona o danyin koro di be la soirée la nuit des trésors ola weso we tri avec ki we atongwan gbele centre culturel anyasan le kakaveli ameko ninyonu ajoto ne waduko wa wabe asifio be wona grands evigwan epo emi vava eye nuko pata o leme donanu senyunu wa nu pata o yinwede eya ebonyonu ke o ni antobe ajodo to ko le africa kudo ko le togo kudo ko le edugodo pataki ki won ye o ho bubu di si hami hami o bakatwe aneza pe alofaton be emozonzon eye epi alofa de kabe nkudo di le togo togo be wona o ko glede omi dodo ke o pata le kupe ya me be bakatwe ya o dia voli nti ni nyaka kando towu mi la trova du kwa mebe nya jojo kenkenji ni club de la

0: so heo bebu bibli ne bibla be donti vuvuvu kudo be bia bia kola ona wea o le jakpo eme vava le kwa siri eme jadu mbea le lome nki dodo ame ne wele leke begbegli ame e wan so hevi kongpo dope ame gbanwa wa we so leke be dodo ado etu minane wa so do kokpora be onya bibla be ekwiku ya oma lebe okpa kudo mpo popo enu pata o lele kebe vivli iami e la pelo sohe o nti zeri kachambe wate wana o tutudo kudo nkorona be e junono mekoko bakudo novisi lele nti ohun agbanle dade bi ame kojibe wa pogo mele vivli ami a so wewe ola toni kongono kakana wetri ya benge kiwe nyigwa tado jinwa enyibe wadna sohe kristo toho wadu tune ngongono kokuya ee vewe towa gbana o tutudo kewela na asihoho amegbito nyinyi gbakudo dumevi nyinyi gabriela ayena ee denume sokudo bibi abepo bibli antinya dotwe
1: Bateau de la foi, biblia le kemi blen, mil dado, miato, togovi, rosito, tome. Milo dani parce que mi le kwebe, miabe, sorewe bia, nougede, le trois sous le mont, wabe mouji, miabe soreum bani, togovio, kiwe, le sekihia gomelo kula, te kwede duantila yinko, donu soubo, le domorodan soubo le remonao, bo ami kwebe ne miato maunyaji, a tuodo, a dendo fiwe a hunsusuna we ne chuchuban one adutuna maunya to bibla be henleme wa bibla be henleme a to hedia salmo be akbanle a ye jimi dopero mi le da so enya ti o le bibla me le salmo ba akbanle me ke ye mi la so donc menawe ola a ple a le de tame ava de dogo le evenement lo le mi me wona ya be akpa vuvu ke o mewe mila o nyalia e vegon ni be nemi po tochi be kote alo hose be akpa divoa kote vegon yele ni mi akpere de kajevi tu be devi mi me vio ke we odo o plus e pe blaton ne mi akpere wan chine o nya bibla vo kafla o dutuna bibla vo la nwe la popo me di alo chondra nya me le somme wa tado di nou vegon ke lele ke be bibla ben bo do mi ni be mi akpere nenemi de kaje viku tu bele viu nchine wachan wa ni dode oto
0: dope ameni meye oman leke be onaya doke mbohuye akpa kote kote ola wadwe be akonta ameko ola dujile mia ola ho ordinateur potatif ola ho egatan la noroma kotokume kumuna na vovovobu leke tutuye dodo ole jayido Gabriel Alena eko wanti
1: ola dogo le akpa bobodeme chuban milang loniko ne ming loniko ne ote chami la modomia akpa chuchuban le mimi la dogo le wanade me le nkekele jike ila chan le kebe bibla be nyati oke ola so dade kwa mila chan le wame ye mila ve defion a mobe a nchan mdutuna bibla mounya nyati ya wala aso de dogo na juri kewe le da anotemi le funwa ne mi jo le funwa ela va nyinu ke la nyi de ka evi ne mi souve ola de fion be a ntiam du tourner no vi wa tana be ya o yenye wo wa ele ni biblia ele ni battle ke mi le blanto vo ami de dakpeli de vio chanti e mi an vio anti be liki o bruna be la oratoa liki o la de nu ki o nya lo kula te de me lo kula blando lo kula sedo vo ami la beri wanchi le tutudo de me ke ngone mi wa bayi etape wan fi mi ke le fon chan etape ton wan be ke mi le yinkoa e verse ao alo nyatia wa o bale keketa ela no keke ela no keke ya no se unpe bo ami la pobe amea e dutuna bibla voali ki bile de nu ko me do chan ele kingbo mi le jadu pende changile e taf tongwa me nyibe bibla be nyati ko hlen alo salmo be verse ko hlen ade nyati ke le ngbo do meneo non non me ke me alo le be nyilo geme peut-être si a David alo ame ngule ade nke be jila blon bo ani mi aso non mi a bezio mi aso don sen wene wani tu me vi ke nyama o ke le vuma o vo agbani du me vi ke we la te a rondi a prole ke be duane mi a de son do kwa etape ne gon mi la o final
0: awe no awe to a pe be mi se du kwa me be nya jojo gbe to le mi agbo terezi ade de ma so nya un le de egbon na mi Thomas était considéré comme un homme d'action.

0: Ne yi wade. Eni ona de kila okpo mi vale kanale fembe mwadi joda bakudo brada ne po wotro gane soye wotro gaton Neni weade, nya senya, nya don wome, nya kbalun leme. Mino se neni weade le kanale fembe mwadi, joda, brada, wotro gane soye wotro gaton, bakudo tata pelcheri. Neni weade, ago, nya don wome se.
1: Kanale fem.
2: De ame pwedji bon.
3: Canal FMB a mes VVO mi ho blarabe we drop call e fi si afike mi lele do to me mi fona mnyo de a mi linki ki amia mi ada pe na ta ki plomiso ngi ki abi toto di mi gaba ko do we drop bo gani 20 a mi ada pe ke wa Michel Tomiga Jero da Kucha wa we la pipia godo la plomi le modam do pia ni ya mi alo vi pulcheri beniko e mi le se quoi Michel leso hana mini mi aso dizon

0: Ne ni wea de mia senya mia do no me mia plan le me ame veve o kando jibe mi fona mi wede mi lewe trokbo boko ame cham dak pe na tae ame nu veve ave gopo mi le ye ne o hon fon boko ale me o eto vena etare kpe mle du o adomere kpe mle du o alovide kpe mle du o ati ke sire kpe mle de funa o no ati ke si gbale de funa to jan yo la ngon gbin no bo le serum gome no da pe lo no le serum ma gome no da pe ke gbogbon pe le pa no da pe e go be ati ke si ajan la vai e don lele ki be ni ajan la vai no le don lele mi jan no do gbira no da pe ka mi ani don lele a le ba vai e ke la le mi ye belak plomi jua lo ke la va jemi ya jik patalak plomi jua ewe gbeda emi le do ewe kuku emi le de na peto pe na ne bak po eme o na mi feve toa ne ame gbeto sindu a fide ya ame do la nyabe na nu joho joho e edo la jo kaflan kaflan Oji na de vio ek bechan, otro na jo na. Yo vo ak blanbe na ame ko ogwe ji kwa, ogwe vanyi bwe an di, fifi dien kwa. Mon mpok po le ba atro jo. Fwa, de mwa ve na, si be, ne ame diyo va jo pata. Yo ogwe nye nye nye nye nye nye o dare. Aw. Aton lak be mle nyon lo. Obe vaku, on to le wakbo, yin tiyari. Mi ano biyo, ma oba mitak popo, ne chon yin vyo kwa hosi o. Ye, mi ano do gbeda, jilako o poto le wabi vyo kbo jilako o lakbe ali. Mi ano do gbeda, be, ne bakbo eme wanami, ne mi atemu, bo wa chan wa nyale ke o kana nuduna o sona ndi pe na de yo yo na me ba mele hi he mea kengwe nem ne ne wa o ami si ami so gbe la ju foa nemi le bue o be mi o mi a jo no mi a be vi o gbo ne mi a po wa si ma o ba koko do wa ba zi pe o di ke ngwe mi a va jo emi le de be kuku ne ma o emi so le bua fifi a de vi o la va lo du pata la jo le mi a gbo a o de wa e mi mu nyanko lo mi a to e na be na de Nido la bla li di. La o miya toba kwa di. La no. Ni miya le ke mak blendo. Me jaka dede mle miya nti o. E un dedi. Mle miya nti o. Begbele mle miya nti o. Ni doda sirek be ponku meno la gbagbe. Oba nyi gba ya di kwa. O di via. Doda si ponku menu. O de suan. Doda si ponku menu. E to la si o. Doda si ponku menu. E no la si o. No vi nou su no vi nyon nou dada fufu la. Doda si ponku meni miyon pata. E dom nou na menti o gle nou. Enye to nane. E vi nyon enebe. E. E dom nou na menti o gle nou lo. E no wo do vo e nou ko konfiye nou, nou ko soda si nou ba wwa. Nou wwe kikin wwe vo, kikin a, nou be yagble a. E, leke o do la non ti wola nou gble do. Mi a o chan, e do le mi a di lo. E do ma no mi a di mi la nou gble o lo. We tro ane nyon no, le fisi a fike e, o le. Le do to mwe troya, mi le nenyi wedebe e wona, we troya to ame, mi le se nyano vi pulcheri. Be niko, ame vive o. E nou de, lejo kokoko eye be yi ne ti wa poto lejo ke tonka enu wanti mi a dengble kudo le wetroya ne mi a bio benare nu ke tutu ye be nyu ye leke mi la wedu a mo gba poto le cvv le fankon yi do nu yanti ye le nyi be nu ko mi o pata mi nya be na kafla yo vo de bagbe a mi pone si be enu bobo ele be nyi nene nya we be yo vo de a no do vi tu kundi o la po gasugbo wa ne adan un la si o wa gasugbo wa ko la zan o la gba tro gble domine keke wa no yo vo de a o do a boga a mi di adan un ba fo de de Ok, go be so na be na ne mia no vio, mia fofo, mia ba me vio yo vode. Ye odo kakando di. Do mianti be na yo ba mo le fie. Yo do kakando di do mianti be yo ba mo le fie. Ye odibe yu a wonde yo son wa to mi a dia e die dia de nou kentie mi de na di la pon e di le pona me odo e nou wa e jovai e gba poto le joke a mo le zo a mo po a mo ntonyi a mo be to a mo be no Amobe fofo, amobe novi, home, kouze, home, de kwe kwe, melange le me, le go ko pata mselea. Be wonu ya nam, bla hwe, tutugman o don doa, e do kame a don wa e sonebe garuda, ken gwe tame, kochon lakpo le di, afotia e siti onano. O lakba du, E dobe ga. Alo, ola o doa dare na mea ke ye kafla na mea va kboya. E la doje sibe na mu ga ke so na wabe do wona e won. Alo mu do kebe nya yeko yo blon. E yo wona e won wa. Webe na, mia fofo kudo mia dada, mia no vyo jo le dua me le funu fifia. Bokbo toa wa o le bloke. Do nou tepe ma oya, manque de confiance. Hein? Ma l'honnêteté a nou kware madi, a me baba me tafu. E la nabena, a me bobo di odou ebe yu ava non realize ndi owa. A me konto chon kwa doa foto wa me kwa wa. Ne, o kanse ona me de, soku do. Dodo ke le wa sianti kwa na me ade wa, ye abe istu alo experience kebe wole nwa me. So ne pwevo a me agbo jona. We tro yare. Mjibe ma sok bu ya na mi yare. Ne mi acha mi apo nupo de ka ne mi ya o ke le togo nyigbanji ya. Baku do a me ko pata le funu yo wona ne neba fo de dia. Leke be la nodo fifi ye, kakano di la tro doa mobe jime be na de mi va investi la hoyo. Ke ye amedyo du gana ogble domeno wo nubu. Amedyo va kwa waba hoyo le fi owo kriz. Wa, afo de de on enu on wa. E diye diya mi ngblon yo, gwen be na mi ngblon na be na home de kwe kwe kwe be nya e. Alo amento kwa, a o. Fifi ya. Mila sova na mia nono le mwadi. Alebe na mia koto e jine mia nono yo kudwe nti. Ne mia nyabe. Midula denu begble ojo da le mia do kome. Ne oyo mia ka flanwa yo mi bubu me o le gore kwekwe me. O mi na bubu me le gore me alo le gore kame kwe vore a ore. Nyanyi bubu me o ame ntepe olao le gore pepe me nya kim sovana mi wetroya e won lo mise la sogbe ana mi leke mi ku oru mi agbulen na mi
1: nyani baba
2: nenyi wede gabe su mi adonwe me ehe nenyi wede leko la wedo
0: ne ni we ade le ko la wedo alo alo alo
3: ah si mo che ade so bad afo ye ma kan kan
0: papa we zo en
3: e ba do a
0: ba do lo
3: se zo lo de ko so kan je wa
0: o nye mi kan je papa
3: o na ba le kan je
0: a o nye npo yo fi film le dira do la ye a
3: ah no Ma plani banay kwa vinye la va baba va di ba ku ma baba ma jono na re bon allo aduka ngo yiji le na fi wa lo allo baba ji le ni vi to ke ma ku a fo mo wa agbo ti do me ni va do non no la vio ke ke do le mo ja lo so ga lo mo plani ba no aso wo Da ama bobo chichi na no yo o yo o do tama won funo sonja ma kavo die papa ya ve die o podo pola dino yo gona la ma ma ma papa ma won fu ma wa ba no nyama gon lo yo alo so so ba e di fu fu amo ma tanya lu daria na o lo to o o de mlem
0: Papa Shimeti adi omi da pe we tro ni ba jeji na omi do pe ni papa Shimeti adi obe po de unyo eto eye bi la ni allo
4: allo baba gbogbo
0: mo ho gbe lo
4: o se ni le me so je de la gore
0: o se we zo en
4: yo ni zo ro mi am lo ni o le do ji lo mi la ya ni ji lo
0: yo ni so be do
4: o so la o so be ni a gbo ni ke ya gbo lo a Oh, Dans toutes les sens. Mais actuellement, le mois que nous le disons, il y a un peu
0: O se ni mi da pe na han la we to wa ni ban yon no 91 36 73 115. Allo.
5: Allo.
0: Bonsoir.
5: Bonsoir Dr. Monsieur.
0: Ma we na ni so ve do e.
5: Bonsoir.
0: Ah we mi ni.
5: O ga ta ke.
0: N cha fo nyu ni
5: la. Ah pura ma o. N ta ma o na yiro ko re ko na ni bra fo. Ma bi na ni ata. Ni ani do no wa re ko ma o fo na ti ti no wa la. Pa mo to na ti la toro.
0: Akpe.
5: Akpe ga ka. Do bona ti ti.
0: Nini we are dele ko la we do we throw a mille dingle sokodo mia novi kove funazan o la kwa mea fonfon me gaton glason kwe la koko y disibe e to koko nini vwa me la black ba. Allo?
6: Allo?
0: Bonsoir.
6: Bonsoir, tata fiche.
0: A kwete benoa?
6: Deke yifol.
0: Mi dakbe lo.
6: Oh, mes. Madou,
0: akbe. Yo.
6: Bye bye.
0: Bye bye. Abel, mdogbe no la fisi afiki olea, msebo vadim le doa miniso, mdogbe no. Wetruane bano boko no, koke cho mdogbe na mi la fisi afiki milea. Mleto na mibena, Afrika, be afu, bitu kwi ya keva, ye edole le to afide kwe kwe, wetro mena ya fafabi ya pwa nye nye nye nye nye nye. Amowa no po di o te pia ela won zizi no la be o a me gbe to be vie ya ele o do le ki a voa le o la so o agoma ye nyo klan na fun no nyo fi ya pe m kan le ko la zin de un brin san bi nana dan la si wa o la o nu tonto a me le blombe yo vo ku sin kon ami bena yo vo de ba ya dudu a nyo wa afrika ba ya dudu e ye gbe ya be vie o to Fifia glason la koko idile ke edoado mento no verdua o edoa ko jawo la nglonbe o la trova so enu ko la so de glason pea glason woa atutujo le fi ko jawo do ale a king ball a odo ya gbeto la black ba gbeto ba lo si la don sibe e eni ya e la no katon si bo de tole enu ya menene ya mo la jagbagba kaka la kukutre la no funwa la bena o we ya namlo e ya jromlo e ya enjibe maolo yo chon la be en yo la po sibe amen te pe ola nene o la son nene be nwa dansi na wa ye o la va we do bwa wa we troya enu kenti mi le dengble kudua e wan Kome, de kwe kwe me, ke ye, ma uji la wonde na, ne okankan Afrika be kome, okwata me, so fie kaka ve koro, e dubuo me, Kamalo, Abidjan, e Ghana, Benin, wawe tro domi, e duko tro domi yon Burkina, Nigeria, King Niger, Senegale yo, Afrika be djoukem le yovo denyi gbandiyo. Yele keye e nou anto le nodo fifia. Nou valen kouvido nou onti kakakakaka rola kwa bena. E rome di ou mea. Ne debe to bena ame kwi de kape. Mdjo le rome wan me. Ye be yovo di ouwa. E vwa ma ou e kou nan zizina me de kwe kwe. Ne mou sou eto foun wana mi owa, e la sou eto afide kwe, la kokwa mele daro mi adome, na mi akbali togo nyik bandi chan, e ye de kape la nyin kouvini koumea. Ya mesi ame la nyabi nana me wamu li owa, hao. Bwa, ye nene ba me owa ma wula dodo da gbedi, be wanyi kona meto, na koumeo, na mi abe koumeo, ye mi makbedo wanti ado nou senbe na... No way, ane dek balea, wak baba wakia. mi le ponu po wetro ya ni mi anovi ko le gbeji osona gaduna dabe wa odona igba kudo ameko ba lo mi gava jena yo mu won enyu edu wa 91 36 63 75 neni we ale Nyanovia egeni kame mi pokana mi le 90 86 35 35 neni we ale

0: Yona, mi dogbe nan li, fi si a fi kole. Mi dogbe nan, tata Odile. Dado le ave di we troa ni nan boko nan we. Mi dogbe ni ha o twe to le fi si a fi ke mi le le do to mi a. We troa boko nan mi monsieur Faram. Mkano di bo fona mnyo le. Mi kudo e Brigitte se beto a mi le mwa di le founwa fwa kote plo mi a doye mi do brarabe we tro boko nan mi 91 36 63 75 le ni we ade we tro a mi le pon poso kudo a mi ko yi na mojo sona garo da be wa wano na yo vwa e diva de na le pon na o alo e gome ni be na e nou ko don be wa wano na yo wa Mouye ova wana o. Allo? Michel, kwa kakbona mnye de? 91-36-63-75-90-86-35-35.
1: Allo? Allo?
0: Allo, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Mi sobe doye?
1: Bonsoir.
0: Mi anya mi
1: Ndi kukware. Mile gbonya mlesi yare. Iso ya dok sok tu amoko dule fie. Amoko le funga cha renye bocho wana rela me ojile fia.
0: Ele kebe lewe akbo duwa alule onye duwa ipo la gbo na mye mesyo Jacques Touré.
1: Ah oui. Ene kwa to wana wana kofo wana enwa opona mubo le fie be no wong dona yo wala omiya oba hono adon onya na otura hame. Tebi siya sa. Ejo yinto anjinye kwe.
0: Monsieur Jacques Touré mi do akpenawe mi la ke dibe na lebe joro ji odua alo leke a mewon cho ona wato adua Agbele na mi vide vwa no se mi ankoa watrondo kame agbele na mi fa ni mi anya le wa ochan o de na jile pona modo kaka ebe va ona bena amo watrona oto mea ni mi ase 91-36-63-75 ne nyiwe adele kola wedo

Amebe veo mido etrobo konami so radio kanal FM tile tukwa mebe nya jojo meekbe blada. Wetri nyigwa mbe nkike negwa lepe akpe vekudo wivwa dea me miyaka nya jojo ota nami. Bubu ujesi dodo nyonu onti koyona be honyiga epe akpe vekudo wivwa dea me toa. Ohwe nune nya kakanda otole dodo ola idwa mila gendwe me nami zande ya. Ameko nyi nyonu dopeto. Nyonu doto ne won to wa doko ko yobe entrepreneuria féminin. To wa wabe dodo wa egba ve meze vegwa. Le dodo ke diyo dani ko dobe salon international de l'entrepreneuria féminin ame. Ke wan le dodo wa yidwa miyo kwata mila 6 ans de ya.

0: Amebeveo migbaho miabegbe dona me oso radio canal FM dile dukwa mebe nya jojo ome. Mwenye gambe dodo epi akpeve kudo wivwa deya. Afri muse eswe dwa nyibe wado bubu ntogo nyonu gwa kudo nosu onti eye odo lekebe dodo ya kakabe kasi ameko mle togo nyigbanzi walo le edubu mechan ke wan le nyonu Afrika nyonu obi nkike dedo vube wana ya mea oso dodo ya dade eye odenu le di wana ya zewe tongwan ebe dia veme ya filagbe keva ya yo wado do anti do le wabe asik bi no piam taro dinu de benyi bi wado bubu nyonu nti le wabe afori de vuvuvu me ameko pata de na zona togwa be nkoyiyi e veve to afrika be pukwa ha be nkoyiyi pevesia pv eyo ona rekebe dodo ya afri muse e dona bubu je sinyonu nti e be dona pe na o le haso swe vuvuvu de pepe me le wabe klo la nyenye do peto nyenye wabe gome popo le ha wabe zon de debe nyon me le nu o pata me bubudo me nti be je si ya le nyonu o bakpa dia enyi to me ti de adodo e be wa so fion didi me so heto ya chan ke wa wona o dani koro ni be La nuit des trésors et la veille me wetri abin kiki we atong wandi ki gbona les media ka de pe ko yonya be anya san le kakaveli le lomia ke wan dodo ye yo be domito de kane pe ak pe veku i voa de ya enyi bubu dodo togovi ko le gbedia hanti sibe desi donu adodo sona nko yiyi nene ke wan mi la se le kebe nu me de dia le François John Dogbo
1: E dodo ya ma pon pouvi klem de swentina miye le nyile ko dodo ya mi dwe fi ya ma glon pe uivo aden ya e mi dwe. Donka PVPV ye mi wone. Wa e nyina dodo do ke mi wone aso do vivi, aso do koko, aso dakbe, aso na bubu jesi mi anon koumi ato mouni ame gan ho de do. Mem so ke ho le me. Ke ou e mi kpobe le wabu do na me a e nyi do na de ke poasi. Ke nyi do na de ke ye no yowe le wabu do na me a me de kike ma ke diyo. Yena be ame ko mi sona do na nwa me onyina me akonka ame toredo ko wedo agbenono nyuere ke ngwe wa budo na changba yin do na de keze yena be jua be nko yi enu aye mi sona ho yi gawa pe ame a enu toredo ke veme magbron kande yin be mi hunle ke be wona do mi anovi ko le gbeji aluko mi ona be diaspora ame do la so eduta ko yin togovi mi doye jesi, komite a doye jesi, be wanya o oto, yo yina vana hwe, hwe le vevede no, yenabe pe ya mea, mi hunu anu, mi anovi kole, ekbeji a onyonji, wanya ola no mi anu pe ya mea, mi aso ole kebe, wanyiga. Wanyiga pe ya mea, mi la we le, azan ke le ni 15 out, ye mi la we, we trombe la ni le, santra nyasan, e le kakaveli. Funo mi jia wele, e wana toke, e de mi jia ope ame. Mi troa si so nubo porenti, e nou enabe mi le hiyan, mi bioso, e lometo, pata, nyo suo, one da si asime ne wasron, ne waplova, me de siya de neba, ne waba nanyi, ne mi akpo jitwe do tu, ne mi aso de susu dangbe, mi akpo, mi anovi kowe, o jagbagba le wabu do onome, yo de nyiko ne jua. Le yu ame de siya de be, ni anon be soso, ni so an, kuma oba lo do ke la po ganyi kou fan kwa mi la to wana aji.
0: Ahoy to, François John Doe, no le pou nou po so bu kudo, bubu, dodo, nyon nou onti le wabe do wome, alo hwen nyi be jena de nou kento be nyo mi atro se le bo.
1: Akpene le kebe biyo biyo, bubu jesi ya, mbrone, ento mbrone, be mouni ame de pepe wola ten yo be hwen yo, alo hwen yi gan. Ame ko uwe, odo akbe non non yon, e ya ye le vevele. Do nou kenti ame ko uwe mi lana le kebe bubu jesi ya, mi bone, mi sono sono wana kpowe, alo sonjina, bode nou ne ekbe vyo, be wanya wa dafo waba fodome. Ni watimba o nyame so ni wa wodoni tu abin koyi bo adula dagbe nono nywe e ntutu bombe bona ke jimi tona te lo vevere e vegwa e doko ona edula nyi dore ke mesi la lo nuno ke yenu yole le ke bi do na me a me le ke mata pabe o fiko do toso bo la nyi enu vegwa e chano na vevere parce que do wo wo me yi mi atin so tu mi ade dua ina bi mi pone wa chan ke ngbe ni doko ona togo mile ni do na wa e gba tonu afrika be du do me alu ke ko ne amitan e won igba yin yo basi ko le we so le de togo be ni kofiole etuta ina be enu ame tonji ka sovia tonatelo weson yona me abi enyi hwan yi wapata le komedi jio nyina hwan yi bo nyi so wetro wa me mi la doje si amike la nyi wa bu hwan yi kan munyi vivli o munyi konkure mi le woni nyonu alo nyu so be ewe la nyi tugbon ewe la nyi fegon ewe la nyi e fe tongon amiko pata be do na gbezia wa we mi le soru kadikaji be onyi hwan yi le wa me amila de hwan yi kan to ke la nyi wa bu porte parole alo nya de nu de la yewa ni abi suswa eyewa
0: wona ze vegon sokudo nyonu be dopeto nyinyinti ko yo be salon international de l'entrepreneuriat féminin sif e hwe bagbo filagbe ki va yale lome e do 20 gbakudo jojo menu mekuku be azoni zonzonde alo be godode ke ye tanya ke dio tote doa e nyibe nu ye yo ko ole ke o cité na Afrika. Le kebe konu ya, zudon nou noto ki kpona skru koko ipebe nou fon fion e nou me kuku be enyo ugbo nou fion to gangado changbeji e non zimene. Raso swe koyo be Fondation Citoyen d'Afrique. Le deka o me gbakudo ya stogo ke lengbe domena le kebe dodo ya. E popu nou me kuto o, nyon nou ajoto gangonyi dope tone wonto wadoko a me o na chanchan vovovo na togo oso Afrika be du vovo me gbakudo eduta. Docteur Kai Dogbe, eni azipe menoto ne Salon International de l'Entrepreneuriat Féminin. Mia se, beni ko eni a me ke gbado Fondation Citoyen d'Afrique.
2: Nemi kwa ekbe ya, eston de Kenya, mi la hon ko yon abe Akademi Panafriken de l'Entrepreneur. Eye, mi la o formasyon vovovovo, na fam entrepreneur o. Espet o so djo me vanami, so afi vovo, yu mo ato, o le mianchi, be wak bole ke o la diriska, nyon o la ten, bla nou so eme. Ye ne va va, le ke o la te o la to le mea. Nemi wè wan de ke me vowa, wè trokbo gade mi la dogo le Unipods, le Université Kpame. E founouye mi le dja devoile, mi la de, ame ke douji pe a me femme entrepreneur, ke douji le edu, ame wè anyi, ame wè nyi ke wè o participe a. Mi la kpora be, mkoke juri a la de touma.
0: Ahwe no ren, ali ti lo chakbele han, Eni do tole yas togo kpona le kebe nya yokbo miya sebe ni koso kuru sifanti.
3: Salwa nkenyi ebe talo jino we yakpire nyonu ko le entrepreneuria mea. Nyonu ko we le jagbagba be yo chan yo la sob jire kade bova aho mea. Ye na e yas togo be yano nyonu onti. Mukensia nya keke minya be na. Egbe ya le Afrika le Togo a nyonu obe agbagba jeje a edena fo vide o jana gbagba voa nuke e odola pon le mea mvane me tututu sigbele ke neyin nusu ye le nkona ndio ina e yas Togo po ebe na agbagba jeje a esenwulo ne nusu ne nyonu voa egba senwu le nyonu obe gome ina e yas Togo bi yanu nyonu onti.
4: Canal FM, di am pe di bo.
0: Wona zia si le ke gwan so kudo e de nou bazan dudu ke le nyi jesi dodo du me vionti e le nyi bakatwe anezan o hwen nou mem le lagbe ke va ya le adigo kwe ba lozion be fiasa me le nglen si le aneho haso swe ke le kwa dodo o gbo so kudo e dodo adia Ode, enu vovo ke weja nwe di, so wetira sire ke gwanbe nkeke aton so iwe ve gwanzi, e tanya ke di oto terwe nibe, e pe alofa ton ku bladen na jojo mentinya, bakudo, bubudodo, genzu kwanti, le kebe wona ya, ela demobe na e jojo mentinya ke kan fanti ane, ke mina o le adigo bakpadi le togo bakutantua mia, wa de dogo enu sugbo jano egodo ya me le aneho bila se nu me de dia le maglo akoku vi gbo so tanyanti
5: bakatea mi le glombe e pe a mi le 12 asi de kegon e le pepepe sibe pe pe nene voir mia togbo omko enu leji san enu ke na mi va ko nu leji yibe ke yibe mi epata mi dona gengbe a amesia me rona seve e gon mi epata mi voir mia me epata mi gon e pla we na mi anyigba e plo do ho me coupe do kingbe amova so ganava ameto ameto e lova to monva adangbo va sans peur wawe nona degbenu wa nenebe kota on kenke wa wabalo nona epe ekpe ame wa kemi nko so bakatu evo wa amon lelo meku ane hoku anfuen kwa fio kpata oho na sebe mi ekpata kwe nyige on miso gengbo yo gulona be ane hoa egendwa elo
6: bakatu yare eto vona pe ekpe ya eto vone ekpe so soke yo sona
5: bakatu e muto vone epe ekpe u wa mwenye kwe so so de kaino na pe ekpe ame u no jadu pe ekpe ya e se janani over dona chesi kengwa over so na kwe ya wa kengwa la so kwe ya oh lena wetri nene ye lava alon keke nene lava kengwa la so kwe ya e ya oyo neve blikwi mama alo kwe mama kengwa over so na kwe ya e kwe ya so so yome ye o viona jokbe nye le yekeke dudu yome no so kwe ya ya o dagwe ya fida kwe ya mido na onko ame inu kwe oji memle dagwe ya Midona, ye keke, ye kwasira gwea midona, e peye ye a be jobbe yuwe ne mia nono. Le mia novi ge ongwa e nyi ngulowa, e mia fanti ongwa afishapa, e mi yonelo.
0: Baka tuwe be wona ya eja tuwe jibwa kudo akpe domisa. Le wetri asire ke gwa menkeke atongwanji. Mila se dodo obeji yi le aweto magula akoku vigbo.
5: Le dodoa mea wona alo yesu kemi wona ne pe kwe kwa ta mi mato asi wo. Enu kemi so le kwe enyibe ame wona nyigban lagbana ken. Ye beva non apuso ame kengbe dwa vatroz wane kwa. Ebe kwe tata mle dwa mo. Wa. Mila webe kwe tata pe ame. E vegoan afoku ke va kwe mi le govina kwe wana be Dominique Boncarer be gomea. Yo ku miato yi kaka mangua. Odo kete ke yi blita. Vwa o toa foso blita kaka yi da pangoe. Ame ganro ke sinwa Frankwa si gaba e achi sokode. Wa. Epe ame a ele wo epe alo de ka alo kaveta kwe ye ogbo. So nenebe begbe aji wa mi mate mbonu rejo lila donku waji doa oblimiata eye kanle subono wame doa le ameame weve kwe yifunu wame a tukba ama adren pato ya nweme e subo mi mate ngolombe onene wa mi lagba donku amegaho kichi sokole achanji franko wa sigaba e mi la so wame keke mbe tata so lukpame kawame aname dedo nyabe e fiose ame a elakbo ata kwamde swa wa elakbo akbo frank kwa sigaba bakudo ame wedeka kwe blimiata ochanlo wa keke lava epe ame a wawe wan
0: hosebe kame tete enyi hovivli alo dodo kwa be wanade le gbegble bakpaji ko ja so dare na kristo to so he o hun rodo anu na kristo to so he ko pata on ko ho pe blaton wa ale bi na wa tem gba monu je ngongron koko anti to vo ne wa o lagba fion so he be du me vini ni ba fo dede a dodo e ke dia a hoeto gabriel aina e le po nya kaka monu gbo le ho sebe kan mi tete a me mia sebe ni ko
7: Bato de la foi, Bibli ale ke mi gblen an. Mi le dado, mi ato, togovi, khoseto, tome. Mi do dani paske mi le kwebe, mi abe sorewe gbea. Nou gede le trome souba le mon, wabe mon oji. Mi abe sorewe mba ni togovi yo kiwe le sekiki a gomelo kiyo la te kwede duanti la yinko. Do nou soubo, le do mon roda nou soubo le khemona ou. Bo a mi kwebe ne mi ato ma ou nyanji atu wodo. A dendu fion we a hunsusuna we ne chuchuban one adutuna maunya to bibla be henleme wa bibla be henleme a to hedia salmo be agbanle a ye jimi dopero mi le da so enya ti o le bibla me le salmo bagbanle a me ke ye mi la so don kumena we ola a ple a le de tame ava de dogo le evenement lo le mi me wona be akpa vuvuke o mewe mila onu ya lia. Efe gwa inyibe, nemi po Tchotchi be kote alo, Jose be akpa di voal. Kote vegoan, ye le ni, mi akbede, de ka djevi, tu be djevi, mi ame vio, ke we, odo, o plus. Epe blaton ne mi akpede wanchine onya biblavo kafla odutuna biblavo la dunwe la popo me di alo chondra nya mele somme wa tadoji nu vegon ke lele kebe biblia ben gbodo mi enyi be mi akpede ne ne me de kaje vikutu be vi onchine wa chan wa ni dode oto
0: ahoto aina la trona mi nu me kokoso kurole ke dodo la yido anti
7: ola dogo le akpa gbogbo de mi tugban mi la nglo yin ko ni mi nglo yin ko a ni o te chami la modo mi a akpa tugban le mi la dogo le wona de mi le nkekere ji ke il a chan le kebe bibla be nyati o ke o la so dare ko mi la chan le mi ye mi la fe defion a mo be a ncham dutuna bibla mu nya nyati a bola a so de dogo na jugri ke we le da a noter mi le fuma ni mi jo le fuma ela ba ni nu ke la ni des cas élevés ne mi souvé au la défion be a ntiam dutune no vi wa chanabe ya yenye wo wa ele ni biblia ele ni battle ke mi le blanto vo ami de dakpedi de vieux chanti et mi an vieux anti be liki o bonambe la oratoire liki o la de nu ke o nya lo kula te de me lo kula blando lo kula sedu vo ami la pere wanchi le tutu do de me ke mbone mi wa bayi etape wan fi mi jo le fuma chan etape ton wan le ni be ke mi le yinkoa et versé à haut allo nyati à haut au balé keketa et là no kekela no keke ya no se un pe bo ami la pobe amea e dutuna bibla voali ki bili de nu a gomedo chan ele kingbo mi le dadu pende chan jile et taf ton wa meni be bibla be nyati ko hlen allo salmo be versé ko hlen ali nyati ke ele ngbo domene yo non non me keme allo le beni lo geme peut-être si a David allo ame ngulen ali nkebe jila blon bo ni mi a so non nous mia bizio ya soa don sen wene wani tu me vi ke nyamau ke le von mau vo abani du me vi ke wela te a ronde a prole ke be duane mia du son do kwa etape ne gon mi la o final
0: Ame veve o mi do akpelo mi abe tororo ta wetro abe dzuko mi be nya jojo be sempe mi do pil sheri kwa va eno mi agbo. Michel Tomiga kou jero da kou cha ono apipi agodo.